0: dan de lat dan dan we denken van u ziet. Wat hebben wir gemacht? Dan dan dan. Wenn ich dran denk, dan muss ich lachen.
1: Du wolltest
0: dich. Lat dan, lat dan, lat dan.